0: Manolea.
1: În reluare.
2: Da, stimați ascultați, la emisiunea Penalități din Știință și Tehnică o să vă povestesc despre Ion Agârbișanu, realizatorul laser cu gaz din

turiștii, curioși. Betonata goală are o înălțime de 1169 de metri, dar spectaculozitatea provine de la aglomerarea de coloane de bazalt de formă prismatic hexagonală, bizar deregulate, de parcă un meșter cioplitor le-a fasonat cu răbdare. Istoria spune că numele Detunata vine de la zgomotul asemănător unui tunet care se produce la desprinderea unei pietre din masiv și rostogolirea ei către bază. Pentru a se ajunge la ele, se trece prin comuna Bucium, al cărui nume vine de la Tulnic, de la buciumul folosit de păstorii din munții Apuseni. Comuna are mai multe sate, printre care Bucium Poieni și Bucium Șasa. Am fost acolo prima dată în 1970 cu unul dintre colegii mei de facultate, originar din Bucium Poieni, care invit la bunia lui multe încăriute și auzit de la dânsa. Multe le amintesc și acum. De atunci mi-ar rămas în minte că în Bucium Șasa a trăit preotul Iona Grician, pe care îl știam de la coală ca fiind autorul frumoasei povestiri despre pefele. Despre lumea științei, fiul său, Ion I. Agărbician, erau amintiri rămase într-un colț neumblat al memoriei mele. Prin 2010, discutam cu fostul director administrativ de la Universitatea din Craiova, inginerul Micu Sălică. Nu știu cum am ajuns să vorbim despre laser și, dintr-o dată, interlocutorul meu parcă s-a luminat la față și a început să-mi povestească cu evidentă emoție despre fostul său profesor de la facultate, reprezentant strălucit al fizicii din România, Ion I. Agărbicianu. Ion I. Agărbicianu s-a născut în data de 6 ianuarie 1907 în localitatea Bucium Șasa. Tatăl său, Ion Agărbicianu, era preot în sat, iar mama sa, Maria, era casnică, așa cum se întâmpla în multe familii de preoți. Mai târziu, în 1919, tatăl său a făcut parte din primul parlament al României Mari, iar în perioada 1922-1926 a fost vicepreședinte al Senatului. A fost membru al Academiei Române, redactor al revistei Transilvania, protopop în Cluj, scriitor. Așadar, Ion I. Agărbicianu a crescut într-o familie de intelectuali preocupați de literatură, dar și de evoluție. Dar și calitățile intelectuale părinți la vârsta de 5 ani. Avea 7 ani când a absolvit liceul Gheorghe Baițiu din Cluj. S-a înscris la Institutul Electrotehnic înființat de Dragomir Hormuzescu în cadrul Universității din 30, obținând titlul de inginer. A plecat în același an la Paris pentru aprofundarea studiilor în fizică. În 1934 și-a obținut teza de doctorat în domeniul spectroscopiei. A lucrat puțin vreme ca inginer în Anglia, apoi a revenit în țară și a funcționat ca asistent aplicat de lucrări la Universitatea din București, Facultatea de Fizică. În 1948 s-a înființat tot în București Institutul de Gaz, iar Ion I.

multă vreme director la Universitatea din Craiova, atunci student în anul întâi. Citez: un om de o eleganță desăvârșită, ca gestică și îmbrăcăminte. Purta de obicei haine maro în carouri. Dacă întrebai pe cineva care nu-l cunoștea ce crede că este această persoană, cu siguranță îți spunea că trebuie să fie un savant. În anfiteatrul în care preda, locurile din față se ocupau încă din pauza precedentă. Eu eram student la mecanică, dar veneau studenți și de la electronică, de la cibernetică. Cursul era demonstrat la tablă cu o viteză de expunere aleasă în așa fel încât studenții să-și poată nota. De multe ori, la o demonstrație, la un enunț, se oprea, se gândea puțin și spunea: dar profesorul X are o altă părere despre asta și timp să-i dau dreptate. După fiecare curs, ne dădea mai multe variante de probleme pe care cred că le compunea atunci. Vizita des Anglia și Statele Unite ale Americii, iar gurile rele spuneau că se duce să învețe pe cei de acolo fizica modernă. În timpul cursului punea întrebări nominale prin sondaj să vadă dacă s-a înțeles. Era o plăcere mai mare decât o plimbare la șosea cu prietena când îți spunea: bine, tinere, văd că judeci, deși te-ai încurcat, dar principalul este că judeci. L-am întrebat odată cum să învățăm pentru examen. Ne-a răspuns: luați 2-3 cărți cu același subiect, scrise de autori străini, și găsiți contradicțiile dintre teoriile susținute de acești autori. Automat în mintea voastră se vor forma sinapsele și, fără să vreți, veți reține esențialul. Un alt student l-a întrebat cum se fac marile descoperiri și mi-a dat un răspuns uluitor pentru noi atunci. Iată răspunsul: toată lumea știe despre un adevăr că este absolut. Vine un ignorant care nu știe treaba asta și face o mare descoperire. Desigur, seamănă puțin cu afirmația lui Einstein, care a spus, citez: există lucruri care știm că sunt imposibil de realizat până când vine cineva care nu știe acest lucru și le realizează. Am încheiat citatul. Îmi amintesc și de unul dintre sfaturile pe care ni le-a dat: când o să fiți ingineri și unul dintre subalterni va face o greșeală tehnică, remediați întâi voi greșeala și apoi să-l pedepsiți pe respectivul. Am încheiat citatul. Aceasta a fost povestea spusă de Sălică Micu, cel care cu aproape 65 de ani în urmă a fost studentul lui Ion Ia Gârbiceanu. Istoria spune că profesorul Agârbiceanu a asistat într-o zi la lecția ținută de un coleg mai tânăr. La sfârșit, profesorul Agârbiceanu s-a ridicat din banca în care stătuse și a spus, citez: am venit aici în inspecție, dar îl felicit pe tânărul savant. Am încheiat citatul. Cercetarea științifică pe care a desfășurat-o a fost de avangardă, iar numele său este legat de una dintre realizările fizicii contemporane, laserul.

oceanul iranien, Lijvan, fosind un amestec de heliu și neon, care producea fascicul cu lungime de undă apiată de infraroșu. Au cunoscut o amplificare substanțială din 1956 prin înființarea Institutului de Fizică din București și a Laboratorului de Metode Optice și Fizică Nucleară. În 1963 a fost construit în acest laborator, sub îndrumarea lui Iona Gărbiceanu, primul laser românesc cu gaz, după o concepție originală brevetată. Pentru meritele sale științifice, a fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1963. A lucrat în Grupul European de Spectroscopie Atomică. A fost reprezentantul României la Uniunea Internațională de Fizică Pură și Aplicată. S-a stins din viață la Cluj-Napoca în data de 9 martie 1971. În partea finală a acestui episod, pentru completarea informațiilor despre laser, pentru fixarea informațiilor despre Iona Gărbiceanu, pentru consolidarea culturii recunoașterii valorilor de lângă noi, vă sugerez ca într-o zi de lucru să vizitați laboratorul de laser organizat în clădirea centrală a Universității din Craiova. Transformați-vă pentru câteva zeci de minute într-un tânăr studios și curios. Laboratorul dispune de 4 instalații de tip laser. 2 dintre acestea funcționează pe bază de argon, putând emite radiații continue sau sub forma unor pulsuri. Un al treilea laser are ca mediu activ un amestec gazos format din ion de heliu și de neon. În sfârșit, o a patra instalație este din categoria laserilor solizi, având la bază ionul pozitiv

laserii au devenit instrumente esențiale în chirurgie, urologie sau, mai nou, în dermatologie. Instalațiile de tip laser fiind utilizate, spre exemplu, pentru eliminarea tatuajelor inscripționate pe piele. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții de azi. Iată un astfel de model. Lucrează în domeniul laserilor. A învățat despre laser în laboratoarele Universității din Craiova, adică în laboratorul pe care v-am propus să-l vizitați. Ca student și cadru didactic la Universitatea din Craiova, a cunoscut lumea internațională a cercetătorilor din domeniul laserilor. S-a integrat în lumea internațională a cercetătorilor din domeniul laserilor. Este cercetător asociat al Universității din Craiova. Este cercetător la o prestigioasă universitate din Europa. Susține sistematic cursuri și activități practice din domeniul laserilor pentru studenți și elevi din Craiova. Modelul din zilele noastre se numește Cristian Șarpe. Acest exemplu și povestea mea despre Iona Gărbiceanu, născut în 1907, realizatorul primului laser cu gaz din țara noastră în 1963, îmi demonstrează mie și nutresc speranța că vă convinge și pe dumneavoastră, stimați ascultători, că oamenii sunt importanți, iar societatea trebuie să aibă grijă de creatorii ei. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manuela, vă urez toate cele bune.

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a șaptea ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. În emisiunea de astăzi vreau să discutăm despre multivitamine. Este adevărat sau este doar un mit că avem nevoie să luăm multivitamine pentru menținerea și sau îmbunătățirea stării de sănătate? Presupun că majoritatea am avut momente în care ne-am simțit slăbiți, mai ales la trecerea dintre anotimpuri sau după perioade intense, solicitante din punct de vedere al stresului, cu lucrat mult și ne-am pus întrebarea dacă oare un complex de multivitamine și minerale sau măcar o așa numită cură de B-uri, deci un tratament cu vitamine din complexul B plus minus mineral magneziu, nu ne-ar ajuta să ne revenim mai repede în formă. În principal, majoritatea oamenilor suplimentează cu vitamine carențele, lipsurile pe care consideră că le au, ca urmare a obiceiurilor alimentare sau stilului de viață practicat. Trebuie să recunoaștem că este mult mai facil să administrăm un comprimat pe zi decât să avem în continuu grijă să ne fi luat zilnic nutrienții necesari din hrană. Așa este. Acum, cât este de sănătos să procedăm așa, rămâne o dezbatere deschisă. Industria vitaminelor și complexurilor multivitaminice este una ce valorează miliarde de dolari, la propriu. Cele mai recente informații disponibile sunt din 2019. Știu, au trecut deja 3 ani din 2019, nu există date mai recente, pentru că știm cu toții că planeta s-a confruntat cu criza mondială a pandemiei de coronavirus și interesul a fost focusat pe această problemă. Revenind, datele din 2019 arată că valoarea pieței multivitaminelor din Europa, Orientul Mijlociu și India a fost de 6,51 miliarde de dolari. Destul de mult, nu? Prin urmare, nu ne miră rezultatele unui chestionar realizat între 2011 și 2014, care a arătat că până la 52% dintre persoanele care au luat parte la această cercetare și-au administrat minim un supliment alimentar pe lună, iar în cazul a 31% dintre aceștia a fost vorba chiar de suplimente alimentare ce conțineau complexuri de vitamine și minerale. Pentru că, într-adevăr, când discutăm la modul general despre multivitamine, nu ne referim doar la o combinație de mai multe vitamine, ci și la formule ce conțin, pe lângă vitamine, și minerale, sau chiar alte tipuri de substanțe, cum ar fi acizi grași omega-3. Prin urmare, atunci când vom discuta în continuare despre multivitamine, să știți că mă refer inclusiv la complexurile multivitamine, minerale, alți nutrienți. Bun, aceasta a fost introducerea despre multivitamine, acum să vedem dacă este adevărat sau este doar un mit că avem nevoie să luăm complexuri de multivitamine pentru că sunt indispensabile unui stil de viață sănătos. Răspunsul, după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să continuăm discuția despre multivitamine și beneficiile acestora. Muzică bună acum!

venit la Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre suplimentele alimentare, ce conțin multivitamine și dacă acestea sunt indispensabile unui stil de viață sănătos. În primul rând, este bine de știut că nu există o compoziție standard a multivitaminelor, deci compoziția lor variază în funcție de producător, de persoanele cărora li se adresează, dar și de alte criterii. În principal, suplimentele alimentare pe care le găsim în farmacii conțin, în diferite dozaje, 13 tipuri de vitamine și aproximativ 16 tipuri de minerale, considerate esențiale pentru sănătatea umană. Cine se ocupă în România de reglementarea și supravegherea pieței suplimentelor alimentare? De ce ne interesează răspunsul la această întrebare? Pentru că sub această formă, ca suplimente alimentare, se găsesc complexurile vitaminice în țara noastră. Este important de reținut că reglementarea suplimentelor alimentare constituie o atribuție a Ministerului Sănătății și a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare. Denumiri lungi, dar ideea este să observăm aici diferența între suplimentele alimentare și medicamente, pentru că medicamentele se supun la regulamente și mai stricte de bună desfășurare a tuturor activităților privitoare la medicamente, iar controlul acestora intră în apanajul ANMDMR, Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România. Din nou o denumire lungă, probabil să compensez că astăzi, pentru prima oară de când am început emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, nu aduc în discuție nicio denumire lungă și dificil de pronunțat a vreunui compus chimic. În general, reglementările din domeniul medicamentului nu se aplică produselor care conțin numai vitamine și minerale, unul dintre motive fiind și faptul că este foarte greu de dovedit eficacitatea terapeutică a acestora. Iată că apare primul indiciu pentru răspunsul la întrebarea necesității administrării de multivitamine și beneficiile implicite de care ar avea parte făcând asta. Deși tentația să spunem că numai la noi nu se verifică lucrurile așa cum trebuie, vin cu precizarea că faptul că suplimentele alimentare nu sunt reglementate de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România nu reprezintă o situație atipică. Inclusiv în Statele Unite ale Americii, multe dintre suplimentele alimentare nu sunt reglementate de către instituția omologă, Food and Drug Administration, deci de către ANMDMR-ul lor. Dacă tot a venit vorba despre Statele Unite ale Americii, mai multe rapoarte din această țară au arătat că există riscul ca suplimentele alimentare să conțină cantități mai ridicate sau mai scăzute de nutrienți, diferite față de informațiile de pe eticheta produsului. Ei, ce spuneți de asta? Dar aceasta este o altă discuție, vom merge pe încredere și vom considera că informațiile înscrise de către producător pe eticheta suplimentului alimentar cu multivitamine este ceea ce se află cu adevărat și în flacon. Dar care sunt beneficiile multivitaminelor? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, și sper că v-am stârnit curiozitatea și vă doriți să aflați beneficiile complexurilor multivitaminice.

întors la adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre multivitamine și ajutorul pe care acestea ne-l pot oferi pentru obținerea sau menținerea unui stil de viață sănătos. Mai multe studii observaționale realizate de-a lungul timpului au prezentat dovezi care indicau o legătură între persoanele care iau multivitamine și riscul mai mic de boli cardiace. Am discutat și emisiunea trecută de cât de periculoase sunt aceste boli, fiind principala cauză de deces la nivel mondial și ocupând astfel un loc fruntaș de peste 20 de ani. Cu toate acestea, există și studii care nu au reușit să indice o legătură fără echivoc între cele două, adică între persoanele care administrează complexuri multivitaminice și riscul mai scăzut de boală cardiacă. Iar în prezent, se poate considera că dovezile sunt mixte și rezultatele neconcludente. Alt beneficiu discutabil este cel adus de multivitamine în prevenirea bolilor oncologice. Unele studii au demonstrat că multivitaminele nu influențează riscul de a dezvolta cancer, în timp ce altele leagă utilizarea acestor suplimente alimentare de un risc crescut de cancer. De exemplu, cea mai recentă meta-analiză, proaspăt publicată luna trecută, care este o cercetare ce a rezumat observațiile din cadrul a 84 de studii, a observat că beta-carotenul, o formă de vitamina A, este asociată cu o creștere a riscului de cancer pulmonar, dar și alte urmări negative pentru persoanele care sunt expuse unui risc crescut de cancer pulmonar. De altfel, și alte studii publicate în anii trecuți au sugerat că suplimentarea cu doze mari de beta-caroten poate duce la o creștere a riscului de cancer pulmonar în rândul fumătorilor activi. Iată cum cercetarea publicată în iunie, într-un jurnal științific internațional foarte credibil și realizată pe un lot de aproximativ 739.000 de persoane, vine să întărească această informație. Craiova are aproximativ 294.000 de locuitori, sau mă rog, așa avea în 2012 la recensământ. Așteptăm informațiile de la recensământul de anul acesta. Paranteză, nu uitați să vă înregistrați la recensământ. Deci rezultatele acestei meta-analize sunt destul de relevante, fiind evaluat un număr ridicat de persoane, vedeți, practic de 2 ori și jumătate populația Craiovei. Revenind acum la multivitaminele noastre. Deși beta-carotenul se întâlnește des în cadrul complexurilor clasice de multivitamine, doze mari se regăsesc mai ales în multivitaminele care țintesc protejarea sănătății oculare. Este vorba de suplimentele alimentare ce conțin vitamine și alți nutrienți folosiți ca ajutor în cazul degenerescenței maculare. Aceasta este o afecțiune legată de vârstă și este una din cauzele principale ale orbirii la nivel mondial. Deși există un studiu care leagă administrarea de vitamine, minerale și alți compuși antioxidanți de încetinirea progresiei acestei afecțiuni, nu există nicio dovadă până în prezent că o pot și preveni. Aceeași meta-analiză, cea realizată pe aproape 740.000 de persoane, a concluzionat și că suplimentarea vitaminelor și mineralelor a fost asociată cu beneficii scăzute sau chiar inexistente în prevenirea cancerului, bolilor cardiovasculare și chiar deceselor. Totuși, există și o mică excepție încurajatoare, referitoare la un beneficiu minor al incidenței cancerului în rândul celor care își administrează suplimente multivitaminice. De altfel, o altă cercetare legată de multivitamine este o analiză din 2016 ce a compilat rezultatele a 5 studii randomizate realizate pe 47.289 de persoane, care a constatat că, din punct de vedere statistic, bărbații care au luat multivitamine au prezentat un risc de cancer cu 31% mai mic, iar în cazul femeilor nu s-a putut demonstra niciun fel de corelație. Totodată, avem și 2 studii observaționale, unul realizat pe un lot exclusiv de femei și celălalt pe un lot exclusiv de bărbați, ce au concluzionat că utilizarea pe termen lung a multivitaminelor, indiferent de sex, se corelează cu un risc redus de cancer de colon. Totuși, cine are cu adevărat nevoie de multivitamine? Răspunsul, după o mică pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, să continuăm discuția despre multivitamine și să aflăm dacă suplimentele cu vitamine ne ajută să avem o sănătate mai bună. La final, o informație importantă referitoare la suplimentele alimentare efervescente ce se aplică inclusiv multivitaminelor efervescente.

revenit la adevărul și mitul despre sănătate și ajunsesem cu discuția în punctul în care răspundeam la întrebarea cine are cu adevărat nevoie de suplimentele cu multivitamine. În plus, la final, o informație interesantă referitoare la suplimentele alimentare efervescente ce se aplică inclusiv multivitaminelor efervescente. Deci vă invit să mă ascultați până la final. Majoritatea oamenilor nu au nevoie să ia suplimente de vitamine și pot obține toate vitaminele și mineralele de care au nevoie printr-o dietă sănătoasă și echilibrată. Multivitaminele nu reprezintă o indicație pentru toată lumea, ba chiar pot dăuna dacă se ajunge la hipervitaminoze, adică exces de anumite vitamine, dar această afecțiune este una rară. Anumite persoane au neapărat nevoie de efectele pozitive ale multivitaminelor. Luăm exemplul vitaminei B12. Absorpția vitaminei B12 scade odată cu vârsta. Prin urmare, persoanele vârstnice au nevoie de aport crescut de vitamina B12. De asemenea, tot pentru populația vârstnică se recomandă suplimentarea dozei de calciu provenite din alimentație, dar și de vitamina D. Vitamina B12 se găsește numai în alimentele de origine animală, deci altă categorie de persoane care necesită suplimentarea ei sunt persoanele vegetariene, ce pot beneficia de pe urma administrării acestei vitamine, ce se află adeseori în cadrul complexelor multivitaminice. Femeilor însărcinate sau celor care încearcă să rămână însărcinate, medicul le poate recomanda un supliment de acid folic, o vitamină ce face parte din grupul vitaminelor B. Acidul folic preîntâmpină defecte de tub neural, cum este spina bifida, deci beneficiile sunt majore. În general, de la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie până la sfârșitul lunii septembrie, ne obținem tot necesarul de vitamina D de care avem nevoie de la lumina soarelui și prin o dietă echilibrată. Odată cu venirea toamnei și pe perioada iernii, soarele nu este suficient de puternic să ne ajute organismul să producă vitamina D, așa că sursa principală devine cea alimentară. Dar este mai dificil să obținem suficientă vitamina D numai din alimente. Prin urmare, este recomandat ca toată lumea, inclusiv femeile însărcinate și cele care alăptează, să ia în considerare un supliment zilnic care conține vitamina D, după consultarea medicului. Există vreun risc al administrării acestor complexuri de multivitamine? Este normal ca înainte de administrarea unui complex vitaminic să evaluăm atent concentrația fiecărui element din compoziția acestuia. Deși, în general, excesul de multivitamine și minerale este excretat de către organism, există și cazuri în care supradozările pot fi periculoase. Vitaminele liposolubile A, D, E, K se pot acumula în celulele organismului, spre deosebire de toate celelalte vitamine, care sunt hidrosolubile și se pot excreta mai ușor din organism. Multivitaminele nu reprezintă o garanție a sănătății sau o scurtătură către o îmbunătățire a stării de sănătate. În prezent, există alte recomandări ce prezintă dovezi mult mai puternice ale beneficiilor lor. Aderarea la o alimentație sănătoasă, menținerea unei greutăți optime și reducerea cantității de grăsimi saturate, grăsimi trans, alături de scăderea consumului de sodiu și de zahăr. În concluzie, o viață echilibrată, cu o alimentație ce urmărește direcțiile recomandate, nu necesită, în general, adiția de multivitamine și minerale cu ajutorul suplimentelor alimentare. Înainte de a începe orice tratament cu multivitamine, este necesară o discuție cu medicul sau cu farmacistul. Aceștia pot orienta pacientul în direcția corectă, indicându-i cel mai potrivit complex de multivitamine, modul de administrare, dar și durata tratamentului. Prin urmare, mit distrus. Multivitaminele și mineralele nu reprezintă cheia succesului pentru o sănătate de fier. Ce zice jocul de cuvinte? Dar ne pot ajuta să corectăm anumite carențe, lipsuri, prin intermediul suplimentelor alimentare. Am ajuns la finalul emisiunii și sunt datoare cu informația referitoare la suplimentele alimentare efervescente ce se aplică inclusiv multivitaminelor efervescente. Medicamentele, OTC-urile, medicamente ce nu necesită prescripție medicală, și suplimentele alimentare ce sunt condiționate sub formă de comprimate efervescente pot conține până la 1 gram de săruri pe comprimat.
Dacă ne gândim că în principiu se recomandă 5 grame de sare pe zi și o mare parte din sărul le luăm din alimentație, dacă este vorba de un pacient care trebuie să urmeze o dietă riguroasă hiposodată, cum este cazul pacienților cu probleme renale sau cardiace, este indicat să se administreze multivitamine sub o altă formă. De exemplu, vitamine sub formă de tablete sau sirop. Dar și la sirop trebuie să avem grijă în cazul pacienților cu prediabet sau diabet, deoarece majoritatea sunt îndulcite cu zahăr. Prin urmare, recomandarea este aceeași de fiecare dată. Consultați medicul sau farmacistul înainte de administrarea oricărui medicament.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News and Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

0: only on Radio South.
1: Ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii primitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, e très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, pachetele cu

0: bonus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă

0: asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercast LGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-1244. Valeta Towers, the place to be.
3: Inima bate de peste niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arterii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații, programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: 1-2 ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a serviciului de

semnat scenarii semnate din serialul Friends, o masă de ping-pong personalizată cu tema Batman și o replică a vizorului de la apartamentului Monica și a lui Rachel. Se numără printre obiectele de valoare din moștenirea lui Matthew Perry scoase la vânzare într-o licitație caritabilă. Aceasta va avea loc în 5 iunie și va fi organizată în Heritage Auctions. Va sprijini fundația Matthew Perry înființată după moartea actorului cu scopul de a combate stigmatizarea dependenței și de a oferi ajutor în procesul de recuperare în urma abuzului de substanțe. Perry s-a luptat cu dependența de alcool și droguri o mare parte din viață și a fost găsit decedat într-o cadă cu hirmasaj la ședința sa din Hollywood în 2023 la vârsta de 54 de ani. Medicul legist a stabilit că efectele acute ale chetaminei, un anestezic, au constituit cauza principală a decesului. Printre obiectele scoase la licitație se numără scenariul episodului pilot al serialului Friends, pe vremea când acest sitcom extrem de influent purta titlul provizoriu Six of One, semnat de Perry și de colegii săi de distribuție Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew, Matt LeBlanc și David Schwimmer. Prețul de pornire al scenariului a fost de $500 și a fost donat de Warner Brothers, compania care a produs serialul. De asemenea, la licitație este scoasă și o colecție de 26 de scenarii din serialul Friends al lui Perry, provenind din episoade cheie, printre care cel în care Ross se bronzează, cel în care Joey vorbește franceza și finalul serialului format din două părți. Pachetul are un preț de pornire de $1000. Mai departe, ascultăm și noi piesa făcută celebră de serialul Friends.

0: South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Inspire Cinema te invită la film Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Descoperă pe Anne Hathaway, Meryl Streep într-o nouă peliculă captivantă. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 din 1 mai la Inspire Cinema.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Rocket Ship de la San Francisco pe Radio Sud. Dar haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. În Craiova 17 grade Celsius, înorat, dar poate și ceva soare. Maxima zilei se va duce până la 24 de grade Celsius, minima nopții va fi de 14 grade Celsius, la fel ca azi va fi și mâine, însă cu ușoare diferențe, posibil să avem ceva precipitații, dar gradele vor fi asemănătoare. Sâmbătă 19 grade Celsius cu precipitații, duminică la fel, dar poate și ceva soare. Avem știri în scurt timp pe Radio Sud, nu plecați nici.

0: dus în dimineața zilei de ieri pe strada Calea Severinului. Incidentul a început după ce o patrulă mixtă formată din două agenții, secție 5 Poliție Craiova și un jandarm din cadrul grupării de jandarmie mobile Craiova a observat un autoturism care lovise o mașină parcată și nu a oprit la fața locului. Peste 120 de producători și expozanți vor fi prezenți în perioada 7-10 mai la cea de-a 12-a 22-a ediție a evenimentului Zilele Horticulturii Bucureștene, care se va desfășura la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Potrivit unui comunicat de presă, vizitatorii vor avea ocazia să exploreze o varietate impresionantă de produse horticole, flori, plante ornamentale, materiale săritor, dar și fructe, legume și echipamente de specialitate. Agenția FBI, Poliția Federală Americană, a percheziționat biroul unei importante congresmene democrate din Virginia, lângă Washington, în cadrul unei anchete privind presupuse fapte de corupție, a informat presa americană citată de AFP. Louise Lucas, o senatoră veterană din Virginia, a jucat un rol cheie în redesenarea electorală a statului în favoarea democraților în vederea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Sport acum, România s-a calificat în sferturile de finale ale campionatului mondial de tenis de masă. La feminina, seară vicecampioanele europene au eliminat echipa Egiptului cu scorul general de 3-2 și au pătruns printre primele 8 ale competiției din Londra. În sferturile de finale, România va întâlni mâine de la 19 învingătoarea întâlnirii Franța-Italia. Știrile orei 9 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

That Six Slag Water pe Radio Sud, un nou trailer pentru Dutton Ranch, serialul din spatele Yellowstone, care marchează revenirea neînfricatei Beth Dutton și a lui Whip Wheeler. De această dată în Texas a fost lansat de Sky Showtime. Serialul va avea premiera în 22 mai. Alături de Hauser și Riley, nou serial original, îi regăsim și pe nominalizații la Oscar, Ed Harris și Annette Bening. Primele două episoade vor fi disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe Sky Showtime din 22 mai, iar restul apar săptămânal. Primul sezon a format din 9 episoade, urmărește cuplul în încercarea de a-și construi un viitor împreună în statul Lone Star, departe de trecutul Yellowstone. Cei doi se confruntă cu noi realități dure și cu

0: Radio Zapotol.
1: Dr. Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională.

0: Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. E pentru cine din iubește Emily Paris, internet crehavit și peștic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibre la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021 9890.
2: Orange e aici.
0: Experimentează viața de lux în

0: București, numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Într-o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

9:30, dragilor, din nou pe Radio Sud, la Festivalul Internațional de Film Transilvania, ce va avea loc între 12 și 21 iunie, una dintre cele mai îndrăgite secțiuni în Film Food continuă printr-o întâlnire între cinema și gastronomie, care ne aduce împreună povești memorabile și interpretări culinare pe măsură. Fiecare proiecție din secțiunea Film Food este urmată de o masă specială pregătită de un șef de renume gândită.

va fi servită la prânz. Și doar responsabilii pentru experiența culinară de după proiecția filmului este Florin Dumitrescu, cunoscut din postura de jurat al unor show-uri televizate ca Masterchef sau Șef la cuțite, considerat unul dintre cei mai talentați și carismatici bucătari din România. Acesta și-a început cariera ca stagiar în restaurant la doar 14 ani, așa că s-ar putea spune că și-a petrecut mai mult de jumătate din viață în bucătărie, în căutarea mixului perfect dintre preparatele clasice și tehnicile moderne. 9:31, continuăm cu Do You Mean de la The Chainsmokers și I Dolla Sign.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea sau activează un abonament de internet prin fibră în perioada 1-15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Spui carne proaspătă, spun Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
9: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

seara acum în Craiova, 19 grade Celsius, onorat afară, cu o maximă a zilei care se va duce până la 24 de grade Celsius. Totodată avem o minimă de 14 grade Celsius, în timp ce mâine pe zi vreo 25 de grade Celsius, șansele de precipitații sunt mai crescute. Mâine și poimâine, duminică, ceva raze mai multe de soare.

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrean la radio și vă ascultați știrile orei 10. O clădire în ruine din centrul istoric al Craiovei ar urma să fie transformat într-un hub social inclusiv, cel puțin asta intenționează primăria Craiova. Imobilul era în trecut ocupat de chiriașii primăriei și de mai mult timp a fost părăsit și lăsat în paragină. Acum administrația locală craioveană scoate de la buget 88.496 de lei pentru un studiu de fezabilitate și servicii de consultanță.

dimineață un mesaj ero alert pe fundul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Mesajul de alertă extremă transmis la ora 8:40, persoanele sunt îndrumate să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Durata alertei extreme anunțată de autorități este de 90 de minute. Ambasadorul Coreei de Nord la ONU, Kim Sung, a afirmat că țara sa nu este obligată să respecte tratatul de neproliferare nucleară și că nicio presiune externă nu îi va schimba statutul de stat dotat cu arme nucleare, a raportat agenția oficială de presă în KCNA, citat de AFP. În 2003, Finlandul s-a retras din tratatul de neproliferare a armelor nucleare intrat în vigoare în 1970, care de atunci a efectuat 6 teste nucleare și este supus unor numeroase sancțiuni ale ONU. Ar deține 10 de focoase nucleare. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București. Roșii albaștri s-au impus într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona. Helmut Adam a ajuns în cartea recordurilor după ce a apărat 4 lovituri de pedeapsă consecutive, iar trofeul a ajuns la București.

0: știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: militar, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața! Mă bucur să ne reauzim, să ne revedem și să putem prezenta ascultătorilor dumneavoastră minunatele evenimente ce vor avea loc pe scena Casei Armatei, acolo unde Opera Română va își desfășoară activitatea.
0: Hai să vedem, ce program avem sâmbătă?
1: Cred că putem spune că în viitorul apropiat publicul poate participa la o serie de spectacole care cu siguranță ne vor fura inima și ne vor face să visăm. Vom începe chiar sâmbătă cu o poveste de o sensibilitate aparte. Giacomo Puccini, compozitorul italian, a scris un triptic, o serie de trei lucrări, Il Tabarro, Sora Angelica și Gianni Schicchi. E bine, Opera Română Craiova va prezenta sâmbătă seara, începând cu ora 19, pe scena Casei Armatei, Sora Angelica. Așadar, partea mediană a acestui triptic, o capodoperă a lui Puccini. Nu știu dacă știați, dar Puccini a iubit atât de mult acest titlu încât obișnuia să spună că este favorita sa din celebrul triptic. Ce este foarte interesant la această lucrare, este o operă rară, iar pe scenă vom avea doar voci feminine. Este o lume izolată, Sor Angelica. Acțiunea se petrece într-o mănăstire și, practic, această emoție a iubirii materne plutește în aer. Scena finală, scena mântuirii, se spune că este una dintre cele mai frumoase scene muzicale din istoria operei. Așadar, o seară cu totul aparte, cea de sâmbătă, pe scena Casei Armatei, în interpretarea soliștilor și orchestrei Operei Române Craiova.
0: Cum sunt craiovenii? Cum reacționează ei la astfel de spectacole? Care e relația publicului craioven cu opera, cu această fantastică operă?
1: Cred că scena de operă este scena în care emoția atinge niște cote aparte. Vocea umană pe scena de operă este împinsă la limită. Și din această virtuozitate, să zicem fizică, în această virtuozitate rezidă și această emoție extrem de puternică. Se creează o legătură aparte între interpret și public. Fără microfoane, fără tehnică, simți cum această voce te poate purta pe culmile emoției. Și atunci, nu întâmplător, un solist reușește să umple o sală. Pentru că ceea ce se întâmplă pe scena de operă este unic. Opera rămâne acel spectacol complet, în care ai voce, în care ai instrumente, în care ai scenografie, decor. Și atunci toate acestea contribuie la crearea acestei povești, o poveste care te captivează și căreia nu poți să-i reziști. Și cred că aici rezidă până la urmă atracția acestui gen cu totul aparte și fascinația lui. Pentru că opera nu te lasă indiferent. Fie o iubești, fie o detești. Iar numărul celor care o iubesc este impresionant. Rămâne genul cu cele mai mari, să zicem, care a stârnit

0: merge la operă reprezintă un act care aparține cumva unei categorii elitiste și că presupune o anumită cunoaștere, presupune să ai o anumită cultură muzicală, să știi ce se întâmplă, să cunoști libretul, eventual să fie ascultat. E bine, nu. Crede-mă, în momentul în care pășești pentru prima dată într-o sală de operă, muzica, ce se întâmplă pe scenă, cuvintele rostite, toate capătă sens. Și chiar dacă nu știi despre ce este vorba, înțelegi. Și cred că asta, de fapt, acesta este farmecul operei.
1: Și eu chiar pot să confirm faptul ăsta, pentru că impactul pe care l-a avut opera asupra mea în momentul în care m-am dus la un prim spectacol de operă a fost ceva senzațional, pentru că avusesem experiența teatrului, dar nu fusesem niciodată la operă și când am văzut ce se întâmplă acolo și toată dinamica și toată atmosfera care se face acolo, mi s-a părut ceva extraordinar.
0: Știi că noi acum avem aceste blockbuster, da? Acum 100 de ani blockbusterul era opera.
1: Da.
0: Și practic ceea ce noi percepem acum ca pe o experiență extrem de restrictivă și din punct de vedere al ținutei și din punct de vedere al comportamentului, nu era așa. La operă oamenii vorbeau, socializau, era spațiul perfect de întâlnire și de asta a și rezistat acest gen muzical. Iată, vorbim și mergem la operă după sute de ani din momentul în care ea a fost creată.
1: Ce urmează după sâmbătă asta? Ce alte spectacole mai sunt pregătite?
0: O să avem nevoie și de zâmbet. Și așa că o să vă invităm la o porție zdravănă de râs împreună cu întreaga familie, pentru că se va juca comedia muzicală Uită tata, nu e tata. Este acel spectacol plin de energie, cu cuplete muzicale, situațiile de comic nebun. Practic, este o incursiune în atmosfera teatrului de revistă, de altă dată. De aceea spun că e un spectacol la care poți veni cu întreaga familie și vei fi contaminat de voia bună a celor de pe scenă, în regia lui Laurențiu Nicu. Sâmbăta viitoare,
1: sâmbăta
0: pe 16 mai, începând cu ora 19, în același loc, Casa Armatei.
1: Cum pot lua oamenii bilete, cum pot ajunge la...
0: Suntem atât online, biletele se găsesc atât online, cât și la agenția operei. Și cred că e momentul potrivit pentru achiziționarea biletelor, pentru că nu mai sunt atât de multe. După aceste două spectacole ne vom concentra pe închiderea stagiunii.
1: Da.
0: Va fi un final, spunem noi, cu totul special, pentru că pregătim o surpriză de proporții, o gală de operă și operetă sub cerul liber, pe scena Teatrului de Vară. Bineînțeles, Parcul Nicolae Romanescu rămâne personajul principal. Nu degeaba a câștigat medalia de aur la Expoziția Universală de la Paris. Transformăm din nou într-o scenă liberă acest spațiu natural fabulos. Ce poate fi mai frumos decât o seară muzicală în aer liber, în briza parcului, cu cele mai frumoase și îndrăgite arii de operă și operetă? Sunt convinsă că măcar o dată în viață aceste acorduri au fost recunoscute. Așadar, din nou, ingredientele unei seri cu totul speciale, ce va marca finalul stagiunii centenar Elena Teodorini 2025-2026. Este practic un cadou pe care îl oferim comunității, ce va pune în valoare atât strălucirea operei, acestui gen artistic, cât și frumusețea parcului pe care îl iubim atât de mult.
1: Când va avea loc evenimentul?
0: Final de lună, pe 30 mai. În data de 30 mai.
1: Eu sunt convins că vor fi niște spectacole pe măsură și reușite și publicul va...
0: Bineînțeles, toate detaliile vor fi regăsite pe site-ul Operei Române Craiova și vă așteptăm să ne fiți alături pentru a împărtăși această emoție unică.
1: Da, și mai ales chiar dacă n-ați o

0: recomand să vedeți Impactul.
1: O să te întreb ce spectacol ai văzut?
0: Nu mai știu, pentru că se întâmpla acum ceva ani, eram undeva prin liceu, nu mai știu exact ce, dar știu că era în fosta clădire a operei.
1: Ah, chiar la, în stadion,
0: da. Și clădirea în sine are alt
1: absolut
0: ceva superb.
1: E o experiență completă, într-adevăr.
0: Da.
1: Să nu uităm de cei din culise.
0: Da, așa e.
1: Dai voie să
0: sigur.
1: Nu e posibil pe scenă fără acele armate invizibile, acei eroi muți care sunt acolo și în timp ce noi ne bucurăm de aria respectivă, de momentele de înălțare, ei sunt în spate și lucrează ca o armată de furnici, schimbă decorurile pe tăcute, au grijă ca fiecare intrare să se întâmple la momentul potrivit, ca fiecare artist să aibă tot ce îi trebuie pe scenă. Toată această mișcare și scenografie invizibilă contribuie la succesul unui spectacol de operă, ceea ce face mult.
0: Exact, și apropo de partea asta din spate, eu atunci când am fost pentru prima oară la operă, eu credeam că e vocea și ceva un playback, un sound. Nu văzusem că jos, sub scenă, că este și orchestra cu tot.
1: Orchestra de operă este amplasată în această fosă, în acest spațiu sub scenă, pentru că ei vizual trebuie să se încadreze cumva,
0: da,
1: să rămână în umbră și scena să rămână în prim plan, să preia controlul și să narațiunea. Și atunci, da, în momentul în care înțelegi că muzica se întâmplă acolo,
0: da,
1: în acel moment se cântă de către muzicienii care sunt în fosa, e într-adevăr.
0: Da, am fost și mai fascinat atunci când am văzut, wow, oamenii sunt acolo și nu-i observasem. La un moment dat i-am observat și am fost, wow.
1: Eventual vezi niște mâini care
0: apare. Pe dirijor l-am văzut și apoi am fost mai atent și, uite, sunt și
1: bagheta, da.
0: Exact, exact. Mulțumesc tare mult pentru prezență, Ivana Stănculasa.
1: Și vă mulțumesc pentru invitație și vă așteptăm la operă.
0: Am pregătit și o piesă specială care are legătură cu ceea ce se va întâmpla sâmbătă. Ascultăm O mio bambino caro de la Giacomo Puccini, interpretarea lui Rene Fleming, aici pe 97.4.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
3: Orange e aici.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Astăzi vom explora o revoluție în lumea social media, una care a redefinit modul în care interacționăm și consumăm conținut online. Este vorba despre TikTok, o aplicație care a cucerit inimile a miliarde de utilizatori în întreaga lume într-un timp incredibil de scurt. TikTok, deținut de ByteDance, a fost lansată în 2017 și a devenit cunoscută în special pentru videoclipurile scurte care au captat imaginația utilizatorilor de pe întreg globul. Această popularitate a explodat după fuziunea cu platforma Musical.ly în 2018, aducând o nouă dimensiune de creativitate și divertisment pe piața social media. Cu un record de 3 miliarde de descărcări în iulie 2021, TikTok a demonstrat că este o forță, chiar și în fața obstacolelor precum interdicțiile și pierderea audienței din unele țări. Popularitatea sa continuă să fie impresionantă, cu descărcări în vârf în 2020 și o prezență constantă printre cele mai populare aplicații la nivel mondial și în Statele Unite. Un factor crucial în ascensiunea TikTok este trendul către consumul de conținut mobil și videoclipurile scurte. Această schimbare reflectă modificările în comportamentul utilizatorilor de internet care caută experiențe rapide și captivante. Pandemia de coronavirus a accentuat această tendință, făcând calitatea, povestirea și accesibilitatea esențiale pentru succesul platformelor de videoclipuri scurte. Aceste videoclipuri nu doar atrag un angajament semnificativ din partea utilizatorilor, ci și aduc cel mai mare randament al investiției în marketing online conform unui sondaj realizat în 2022. Cu toate acestea, popularitatea TikTok nu se limitează doar la utilizatori individuali. Chiar și companiile se adaptează la această platformă, folosind-o pentru a-și promova produsele și serviciile. În ceea ce privește piețele principale, Statele Unite rămân în frunte, cu peste 113 milioane de utilizatori TikTok în 2023, urmate de Indonezia și Brazilia. Acest lucru subliniază caracterul global al aplicației și impactul său pe diverse demografii și culturi. În concluzie, TikTok nu este doar o aplicație de social media, ci și o forță culturală și economică. Cu descărcări în creștere, venituri substanțiale și un angajament puternic din partea utilizatorilor, este clar că TikTok va continua să influențeze peisajul digital și să redefinească modul în care ne conectăm și consumăm conținut online în viitorul apropiat.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărat

FM, FM 97 cu 4 în FM. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră, dragilor. Chiar în acest moment în Craiova avem 20 de grade Celsius, o maximă care se va duce până la 24 de grade Celsius. Înnorat afară, dar nu avem parte de mult soare astăzi, toată ziua la fel. Happy Hours, Music of the ajuns la final, dragilor, așadar o zi cât se poate de minunată. Până data viitoare, numai bine, pa, pa!

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vânăna, Radio South. Ascultați știrile orei 11. Simpozionul anual al NATO pe teme hibride va avea loc la București pe 15 și 16 octombrie, a informat Ministerul Afacerilor Externe. Evenimentul reprezintă cel mai important forum de profil al Alianței, reunind oficiali și experți din statele membre. Obiectivul central al întâlnirii NATO de la București este coordonarea strategiilor de răspuns la amenințările hibride și consolidarea rezilienței colective în fața acțiunilor de destabilizare care

coronavirus s-a înregistrat în perioada 2023-2026 în România, dintre care unul în acest an, a informat Institutul Național de Sănătate Publică. Precizarea are loc în contextul cazurilor de infecție cu hantavirus raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. O delegație de senatori ai Statelor Unite ale Americii aflați în vizită la Beijing a făcut apel la stabilitate și cooperare pașnică între cele două cele mai mari economii ale lumii, cu o săptămână înainte de summitul liderilor celor două țări, ieri, relatează Reuters. Cred cu tărie că vrem să dezescalăm, nu să decuplăm. Vrem stabilitate, vrem respect reciproc, a subliniat senatorul Steve Daines, care conduce delegația bipartizană, în discursul de deschidere la întâlnire cu ministrul chinez de externe Wang Yi. Șase persoane au fost arestate la Paris aseară în timpul manifestărilor care au urmat calificării PSG pentru finala Ligii Campionilor. Au fost raportate câteva incidente minore care au implicat utilizarea de artificii și bombe fumigene, dar nu au avut loc incidente majore. Câteva persoane au încercat să coboare pe o rampă de acces la șoseaua de centură, dar au fost rapid împinse înapoi de poliție. La orei 11 se încheie aici, rămâneți pe 97 cu

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Michael Bublé și Sway în prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11:09. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună ca de obicei până la ora 15 la Happy Hours cu muzică bună și informații interesante. Iată, un studiu arată că aproape 3 sferturi dintre angajații români, 74%, pică testul de securitate cibernetică, iar managerii sunt cei mai vulnerabili la acest fenomen, arată concluziile unui studiu dat publicității astăzi. Conform cercetării, 44% dintre respondenți folosesc o infrastructură hibridă, combinând dispozitive și conturi personale cu cele de firmă în activitatea profesională, și aproape 70% transferă documente de serviciu prin aplicații personale, ceea ce nu e deloc ok. Dacă vă interesează detalii, le găsiți pe agpress.ro. Avem muzică bună în prima jumătate de oră, v-am pregătit September, ascultăm Beautiful Things, iar pe final de jumătate de oră, Olivia Dean vine cu Man I Need. La 11:30 avem din nou întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe Frecvență, ghidul tău zilnic de educație parentală la Radio Sud. Rubrica este dedicată părinților care își doresc mai multă claritate, echilibru și conexiune în viața de familie și o puteți asculta de luni până vineri de la 11:30 și de la 14:30.

0: I've got.
1: Informație, muzică bună, concursuri, happy hours, numai la Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
2: Orange e aici.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Ești în magazin, copilul vede ceva ce-și dorește, iar tu spui nu. Și în câteva secunde totul se schimbă. Plânge, țipă, se aruncă pe jos. Evident, oamenii se uită în timp ce tu încerci să gestionezi momentul. Și apare întrebarea, este răsfăț sau ceva mai mult? Ei bine, crizele emoționale nu sunt în primul rând despre comportament, sunt despre emoții pe care copilul nu știe încă să le gestioneze. În acele momente, partea rațională a creierului copilului este pe modul offline. Un raport al Centrului pentru Dezvoltarea Copilului din cadrul Universității Harvard explică faptul că, în situații de stres intens, copiii mici nu pot accesa controlul și logica așa cum o fac adulții. Cu alte cuvinte, copilul nu alege să reacționeze așa, ci nu poate face altfel în acel moment. De aceea explicațiile, negocierile și chiar moralizarea nu funcționează atunci. Așadar, cum putem interveni corect? Mai întâi, rămâneți calmi, chiar dacă nu este ușor. Primul lucru pe care copilul îl citește este reacția noastră. Dacă noi escaladăm, atunci escaladează și el. Dacă noi ne reglăm, îl ajutăm și pe el să se regleze. Apoi, conectați-vă înainte de a corecta. În mijlocul unei crize, copilul nu are nevoie de lecții. Are nevoie de prezența empatică a părintelui. Conexiunea reduce intensitatea emoției. Și nu încerca să explicați în acel moment. O replică de genul ți-am spus că nu se poate nu ajută în acel moment. Așa cum spuneam, în timpul tantrumului, creierul copilului nu este disponibil pentru logică. Explicațiile vin, dar după ce trece emoția. Aici apare învățarea reală. Ce s-a întâmplat, cum te-ai simțit sau cum putem face data viitoare. În concluzie, crizele emoționale nu sunt momente de educație, ci momente de reglare. Nu corectăm comportamentul în vârf de emoție, ci îl înțelegem. Pentru că uneori ceea ce pare un comportament dificil este de fapt o emoție prea mare pentru un copil mic. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență. Pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea sau activează un abonament de internet prin fibră în perioada 1-15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
3: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
7: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
8: 4.500.
7: 5.000. 5.000 odată.
8: 5.500.
7: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută.
9: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri

vreme caldă și astăzi la Craiova, dar cu cer mai mult acoperit. 22 de grade Celsius sunt în acest moment, iar maxima de astăzi anunțată de meteorologi va atinge 24 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 14 grade. Ziua de mâine va fi la fel de noroasă, să zicem așa, cu vreme închisă, cer mai mult acoperit și 25 de grade Celsius la Craiova. Pentru weekend, meteorologii anunță sâmbătă ploaie și o temperatură în scădere semnificativă, doar 18 grade Celsius, dar duminică cerul se va mai însenina și vom avea 26 de grade. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Geronimo, ascultăm și Alex Warren cu Ordinary.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Polițiștii rutieri Dolgene au continuat acțiunile pentru siguranța traficului rutier și prevenirea accidentelor de circulație, iar în cadrul activităților desfășurate în ultimele 48 de ore, aceștia au acționat pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau care aleg să conducă vehicule sub influența alcoolului sau a altor substanțe, dar și pentru prevenirea și combaterea indiciilor. Pentru pe jedolci. În urma activității

0: Dona Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii primitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange e aici.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Fost sezonul spectaculos în care a cucerit titlul în Serie A, chiar la debutul său pe banca tehnică. Împotrivit presei din Italia, conducerea clubului a decis să-i prelungească înțelegerea până în vara anului 2008 și să-i mărească salariul anual la 3 milioane de euro net. Actualul contract al antrenorului român expiră în 2027, însă președintele clubului nu vrea să înceapă noul sezon cu un tehnician aflat în ultimul an de contract și pregătește deja semnarea noii înțelegeri.

0: Zi 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și

0: cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

23 de grade Celsius, vreme caldă pentru această perioadă, iar maxima zilei de mâine anunțată de meteorologi va urca până la 25 de grade Celsius, însă cerul va rămâne mai mult noros pe parcursul întregii zile. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 14 grade Celsius. În mai puțin de 9 minute ne reauțim la buletinul de știri al orei 13. Până la fix, see you later!

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Șoferul care a lovit o auto specială de poliție în Craiova a fost reținut, informează site-ul Gazetei de Sud. Polițiștii din Craiova au reținut bărbatul în vârstă de 43 de ani din Filiaș, implicat în urmărirea și accidentul produs în dimineața zilei de ieri pe strada Calea Severinului din Craiova. Incidentul a început după ce o patrulă mixtă formată din doi agenți ai secției 5 de poliție Craiova și un jandarm din cadrul grupării de jandarmi mobile Craiova a observat un autoturism care lovise o mașină parcată și nu a oprit rapid fața locului. Șoferul nu s-a conformat semnalelor acustice și luminoase ale polițiștilor, motiv pentru care au fost solicitate echipaje suplimentare. Autoturismul a fost interceptat ulterior pe Calea Severinului de o altă auto specială de poliție în care se afla un polițist și un jandarm. Șoferul a refuzat din nou să oprească și a intrat frontal în auto specială de poliție, fiind apoi proiectat într-un alt autoturism parcat. România se menține peste media europeană în ceea ce privește persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, cu o pondere de 27,4%, arată un comunicat transmis astăzi de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Recentele date publicate de Eurostat ne pun din nou față în față cu o realitate pe care nu o putem ignora. În anul 2025, România a înregistrat o rată de 27,4% a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Ne menținem din păcate mult peste media europeană de 20,9%, situându-ne între țările cu cele mai ridicate procente din întreaga Uniune Europeană. Mai mult, o privire atentă asupra datelor arată că 29,4% dintre persoanele care trăiesc în gospodării cu copii dependenți din România se confruntă cu acest risc major, se menționează în comunicat. Potrivit studiului, în zonele rurale, lipsa accesului la hrană vine adesea la pachet cu o izolare profundă, cu lipsa infrastructurii, a serviciilor sociale de bază și a unui sprijin comunitar concret. Persoanele din nordul județului Tulcea și din Galați au primit în această dimineață un nou mesaj RO-alert pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesajul de alertă extremă transmis la ora 8:40, persoanele erau îndrumate să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Durata alertei anunțată de autorități a fost de 90 de minute. Secretarul american de stat Marco Rubio este primit la Vatican de către Papa Leon al XIV-lea, iar mâine se va întâlni cu șefa guvernului italian, Giorgia Meloni. Vizita oficialului american are loc pe fondul unei deteriorări a relațiilor Washingtonului cu primul suveran pontif american. Nu este vorba doar de vigilențe diplomatice, ci de o ruptură mai puternică și care vizează limbajul, viziunile asupra lumii și chiar rolul religiei în spațiul public. S-a ajuns la această atmosferă în urma repetatelor atacuri ale președintelui american Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, acuzat că ar fi slab și dezastros în politica externă. Sport acum. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europene de către Steaua București. Roșcarbaștrii s-au impus într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona. Helmut Ducadam a ajuns în cartea recordurilor după ce a apărat 4 lovituri de pedeapsă consecutive, iar trofeul a ajuns la București. Steaua era prima echipă din estul Europei care câștiga cel mai prețios trofeu în întrecerea echipelor de club. Cu această ocazie, clubul Steaua a pregătit o seară de excepție la 40 de ani de la superba victorie de la Sevilla. Astfel, în această seară de la ora 19, fanii își vor putea întâlni eroii de la Sevilla într-un eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea, din capitală, ocazie cu care va avea loc și un spectacol grandios de lumini. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim imediat într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: California se întâmpla la 7 mai 1977, iar melodia a câștigat premiul Grammy pentru înregistrarea anului, iar solo-ul de chitară a fost votat drept al 8-lea cel mai bun din toate timpurile. 13 și 15 minute, este momentul să aflăm mai multe despre evenimentele muzicale legate de ziua de 7 mai. În 1978, 90.000 de bilete se vindeau în numai 8 ore pentru un concert al lui Bob Dylan, iar la 7 mai 1992, o haină de piele purtată de John Lennon era vândută la o licitație pentru suma de 24.200 de lire. Doi ani mai târziu, în 1994, la 7 mai, Aerosmith concertează 7 seri consecutiv în Japonia, iar în anul 2000, americanca Britney Spears cucerea publicul din Regatul Unit cu Oops, I Did It Again. În 2006, Snow Patrol ajunge pe prima poziție în topul britanic cu albumul numărul 4, Eyes Open. Tot în 2016, după ce încheie turneul alături de Guns N' Roses, Axl Rose preia rolul de solist AC/DC, înlocuindu-l pe Brian Johnson într-un spectacol la Lisabona. Axl completează concertele rămase pentru turneul AC/DC. AC/DC ascultăm și noi acum la Happy Hours.
1: Radio Zoo. Enjoy good music.

0: pentru dragii primitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Tratarea apei în următorii 4 ani este mai mult decât piperat și poate face o gaură considerabilă în bugetul orașului, scrie gds.ro. Câți bani ar putea să coste acordul cadru pentru water park? Ei bine, municipalitatea craioveană a scos la licitație contractul pentru achiziția de substanțe pentru tratarea apei din piscinele water parkului. Anul acesta primăria a decis să apeleze la un acord cadru care va fi valabil timp de 4 ani. Suma maximă pe care este dispusă să o dea în tot acest timp pentru ca water parkul să aibă apa lipsită de bacterii se ridică la 4.514.000 de lei fără TVA. Nu este obligatoriu ca întreaga sumă să fie cheltuită, însă există o sumă minimă în contract care depășește 1.500.000 de lei fără TVA. Detalii puteți afla citind articolul detaliat pe gds.ro. Woman in Love în această jumătate de oră la Happy Hour. Să ascultăm și Laura Pausini, dar și Brian Adams. Everything I do it for you.

0: Întâi 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Știu că sună puțin neconvențională să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Brian Adams pe final de ora 13 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer acoperit la această oră în Craiova. Sunt 23 de grade Celsius, practic maxima termică anunțată de meteorologi pentru astăzi. Mâine vom avea o maximă de până la 25-26 de grade Celsius, însă cerul va fi mai mult noros. Minima nopții următoare va fi undeva la 13 grade Celsius. Sâmbătă sunt așteptate și ploi ușoare și o temperatură maximă de doar 18 grade Celsius. În aproximativ 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix, ascultăm Laura Nunce și Avicii, Waiting for Love.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. O clădire în ruină din centrul istoric al Craiovei ar urma să fie transformată într-un hub social inclusiv, cel puțin asta intenționează primăria municipiului Craiova. Imobilul era în trecut ocupat de chiriașii primăriei și de mai mult timp a fost părăsit și lăsat în paragină. Acum administrația locală craiovană scoate de la buget peste 88.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate și servicii de consultanță. Cincisprezece cazuri de infecție cu hantavirus s-au înregistrat în perioada 2023-2026 în țara noastră, dintre care unul în acest an a informat Institutul Național de Sănătate Publică. Precizarea are loc în contextul cazurilor de infecție cu hantavirus raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Trei persoane au murit în urma focarului, un cuplu din Țările de Jos și un cetățean german. Alte 8 persoane, între care și un cetățean elvețian, sunt suspectate că ar fi contractat virusul, potrivit Organizației Mondiale de Sănătate. Aproape 3 sferturi dintre angajații români, 74% pică testul de securitate cibernetică, iar managerii sunt cei mai vulnerabili la acest fenomen, arată concluziile unui studiu dat publicității astăzi. Conform cercetării, 44% dintre respondenți folosesc o infrastructură hibridă, combinând dispozitive și conturi personale cu cele de firmă în activitatea profesională, în timp ce 69% transferă documente de serviciu prin aplicații personale. 48% conectează spațiul de stocare personal la calculatorul firmei, iar rata de raportare a incidentelor către departamentul IT este de doar 37% față de 55% în rândul celor care lucrează exclusiv pe infrastructură formală. De asemenea, aproape jumătate dintre manageri, 49%, recunosc faptul că organizația lor acționează reactiv doar după producerea unui incident. Comuna Gorjană Peștișan va fi promovată pe 9 mai la Paris de Ziua Europei într-un stand care reunește o serie de inițiative culturale și comunitare ce pun accent pe un dialog intercultural, identitate locală și solidaritate europeană. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Asociația Discover Peștișan, evenimentul atrage anual peste 10.000 de vizitatori, parizieni, turiști, reprezentanți ai instituțiilor europene, asociații culturale și public internațional. Astfel, publicul european va avea ocazia să descopere materiale de promovare concepute special pentru acest context, dedicate patrimoniului cultural, tradițiilor autentice și potențialului turistic al comunei Peștișani. Au fost concepute materiale care promovează natura din Peștișani, festivalurile importante și gastronomia Gorjului. Simpozionul anual al NATO pe teme hibride va avea loc la București pe 15 și 16 octombrie, a anunțat astăzi Ministerul Afacerilor Externe. Evenimentul reprezintă cel mai important forum de profil al Alianței, reunind oficiali și experți din statele membre. Obiectivul central este coordonarea strategiilor de răspuns la amenințările hibride și consolidarea rezilienței colective în fața acțiunilor de stabilizare care vizează spațiul euroatlantic. Sport acum, Tatiana Maria și Carolina Plișcova vor fi adversarele româncelor Sorana Cârstea, respectiv Jacqueline Cristian, în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de peste 7 milioane de euro după victoriile obținute ieri. Germanca Tatiana Maria, în vârstă de 38 de ani, s-a impus clar în fața polonezei Magda Linet cu scorul de 6-3, 6-3, iar astăzi o înfruntă pe Cârstea, numărul 27 WTA, care are 5-1 în meciurile directe. Jucătoarea cehă Carolina Plișcova, în vârstă de 34 de ani, campioană în 2019 și finalistă în 2020 și în 2021 la Roma, a avut nevoie de 3 seturi pentru a trece de Jessica Maneiro din Spania cu 4-6, 6-3, 7-5. Aceasta va fi prima confruntare dintre Plișcova și Cristian. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La
2: Radio Sud dă mâna dispoziție, vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Hit Love în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, 14:14. Vor fi restricții de circulație pe Transalpina, pe DN67C, pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge 2026. Se va întâmpla mâine și sâmbătă. Astfel, în perioada 8-9 mai, circulația va fi închisă pe sectorul DN67C, cuprins între kilometrul 16 și kilometrul 22, în vederea desfășurării unei competiții de automobilism sportiv. Mâine, circulația va fi închisă între orele 8:13:30 și 14:30-19, iar sâmbătă va fi închisă între orele 8:12:30 și 13:30-19. Măsura este instituită pentru desfășurarea în siguranță a competiției. Traficul urmând să fie reluat în intervale scurte de timp, de doar o oră, după finalizarea evenimentului, după ora 19. Participanții la trafic sunt rugați să respecte restricțiile instituite și semnalizarea rutieră temporară, informează DRDP Craiova. Dacă aveți drumuri de făcut înainte de a porni, în special în weekend la drum, este bine să intrați pe site-ul Poliției Române, poliția-romana.ro/infotrafic, pentru a verifica starea drumurilor naționale și autostrăzilor din țara noastră. La această oră nu sunt semnalate evenimente deosebite pe principalele drumuri din țară. Avem muzica bună pregătită și în această oră la Happy Hours. David Guetta, Alphaville și Ava Max. Ascultăm în continuare Forever Young. Până la 6:30 vine și BW Sunshine in the Rain.

0: only on Radio South. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021-9890.
1: Orange e aici. Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Deci urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie

0: Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Ești în magazin, copilul vede ceva ce-și dorește, iar tu spui nu. Și în câteva secunde totul se schimbă. Plânge, țipă, se aruncă pe jos. Evident, oamenii se uită în timp ce tu încerci să gestionezi momentul. Și apare întrebarea, este răsfăț sau ceva mai mult? Ei bine, crizele emoționale nu sunt în primul rând despre comportament. Sunt despre emoții pe care copilul nu știe încă să le gestioneze. În acele momente, partea rațională a creierului copilului este pe modul offline. Un raport al Centrului pentru Dezvoltarea Copilului din cadrul Universității Harvard explică faptul că, în situații de stres intens, copiii mici nu pot accesa controlul și logica așa cum o fac adulții. Cu alte cuvinte, copilul nu alege să reacționeze așa, ci nu poate face altfel în acel moment. De aceea explicațiile, negocierile și chiar moralizarea nu funcționează atunci. Așadar, cum putem interveni corect? Mai întâi, rămâneți calmi, chiar dacă nu este ușor. Primul lucru pe care copilul îl citește este reacția noastră. Dacă noi escaladăm, atunci escaladează și el. Dacă noi ne reglăm, îl ajutăm și pe el să se regleze. Apoi, conectați-vă înainte de a corecta. În mijlocul unei crize, copilul nu are nevoie de lecții. Are nevoie de prezența empatică a părintelui. Conexiunea reduce intensitatea emoției. Și nu încerca să explicați în acel moment. O replică de genul ți-am spus că nu se poate nu ajută în acel moment. Așa cum spuneam, în timpul tantrumului, creierul copilului nu este disponibil pentru logică. Explicațiile vin, dar după ce trece emoția. Aici apare învățarea reală. Ce s-a întâmplat, cum te-ai simțit sau cum putem face data viitoare. În concluzie, crizele emoționale nu sunt momente de educație, ci momente de reglare. Nu corectăm comportamentul în vârf de emoție, ci îl înțelegem. Pentru că uneori ceea ce pare un comportament dificil este de fapt o emoție prea mare pentru un copil mic. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență. Pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Rad

Beautiful Colors la Happy Hours la Radio Sud. Avem aproximativ 24 de grade Celsius la această oră în Craiova. Cerul este acoperit, au apărut și câțiva stropi de ploaie. Este posibil să plouă, așa că dacă aveți ocazia, luați și umbrela cu voi dacă mai aveți drumuri de făcut. Mâine cerul va rămâne acoperit la Craiova. Temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 13 grade. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, ascultăm I Love Your Smile și Michael Jackson vine cu You're Not Alone.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este la 15. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Universitatea din Craiova găzduiește timp de două zile întâlnirea Alianței Across, din care face parte alături de alte 9 instituții academice europene. Aproximativ 100 de experți și cercetători participă fizic sau online la sesiuni dedicate colaborării academice și cercetării comune organizate în cadrul echipelor de creare de cunoaștere. Alianța Across își propune construirea unei universități europene bazată pe programe comune de studiu și cercetare, mobilitate și colaborare internațională. Recepția de ziua Europei de la Palatul Cotroceni, care urma să aibă loc sâmbătă, a fost anulată, iar vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată. Evenimentul a fost anulat, având în vedere evoluțiile de pe scena politică internă generate de adoptarea moțiunii de cenzură în Parlament. Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și evoluțiilor recente care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații, a transmis administrația prezidențială. Reprezentanții Salvament România au transmis astăzi că dacă vor pierde litigiul juridic pentru simbolul Crucea Roșie, vor alege cea mai simplă, accesibilă și economică soluție pentru cele 10.000 de elemente de echipamente pe care le dețin, respectiv vor contura cu negru, cu ajutorul unui pix sau al unei carioci, Crucea Roșie din sigla Salvatorilor Montani. În urma acestei operațiuni va rezulta un simbol diferit de emblema Crucii Roșii, fie o cruce neagră cu interior roșu, fie un semn plus roșu cu margine neagră. Acest contur negru ne va aminti permanent de acea zi neagră și de acest moment neplăcut, unic la nivel mondial, în care Societatea Națională de Cruce Roșie din România a contestat sigla unui serviciu public de urgență, a precizat Salvament România. Între Crucea Roșie și Salvament a izbucnit un conflict de natură juridică privind drepturile de autor asupra simbolului de Cruce Roșie prezent pe siglele celor două instituții. Grecia se pregătește să impună restricții semnificative asupra tranzacțiilor în numerar printr-un proiect de lege depus de Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor, informează Mediafax.ro. Măsurile vizează creșterea transparenței financiare și reducerea evaziunii fiscale. Conform proiectului, orice tranzacție de 500 de euro sau mai mult va trebui efectuată exclusiv prin mijloace electronice. Sancțiunile pentru nerespectarea regulilor sunt considerabil înăsprite, amenda va fi egală cu dublul sumei plătite ilegal în numerar. Sport acum. Patronul echipei de fotbal FC Andorra, a fostul internațional spaniol Gerard Piqué, a fost sancționat cu o suspendare de 6 meciuri pentru acte minore de violență față de arbitri, transmite DPA. Incidentele au avut loc vinerea trecută în Liga a doua spaniolă. Fostul fundaș al Barcelonei, care a cumpărat clubul FC Andorra în 2018, i-a abordat pe arbitri și pe ceilalți oficiali atât la pauză cât și la sfârșitul meciului. Potrivit procedurii disciplinare a Federației Spaniole de Fotbal, Piqué i-a spus delegatului de meci în altă țară, ai fi fost bătut măr, dar aici în Andorra suntem o țară civilizată. Pe lângă cele 6 meciuri de suspendare și amenda primite, Piqué a fost descalificat pentru 2 luni din cauza unor acțiuni flagrante și publice care subminează demnitatea și decența sportivă. Clubul a fost cel amendat și obligat să închidă loja prezidențială și zona VIP pentru 2 meciuri. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio.

0: pentru dragii primitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici. Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Întâi 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro.

0: only on Radio South. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021-9890.
1: Orange. Aici.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook.

0: 1-15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South.
1: Pentru dragii primitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Cine sau la 021-9890.
2: Orange. Aici.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
9: Radio sub și lângă tine mereu. Radio Sound.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
6: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Sud. Lângă tine mereu.
9: Muzica ta.

0: repeated only on Radio South. Pentru dragii primitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 112 urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: 1-15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a 8-a ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Fiind vară și încercând cu toții să consumăm cantități mai ridicate de lichide, m-am gândit să discutăm astăzi despre băuturile așa numite răcoritoare, mai exact băuturile ce conțin zahăr adăugat. Sunt aceste băuturi îndulcite cu zahăr un pericol pentru sănătate sau au un impact nesemnificativ asupra acesteia? Afirmația adevărată sau doar un mit? La urma urmei, sucurile acestea sunt doar apă ușor îndulcită, nu? Sau poate nu este chiar așa? Vedem în continuare. Dar să începem cu ce se ascunde sub denumirea generică de zahăr. Zahărul este un aliment obținut din sfecla de zahăr sau din trestia de zahăr, cu un conținut mare de zaharoză și care, din punct de vedere științific, face parte din categoria carbohidraților, mai exact monozaharide, dizaharide sau oligozaharide. Monozaharidele sunt numite zaharuri simple, iar cel mai important și cunoscut dintre ele este glucoza. Zahărul este folosit masiv în întreaga lume, atât ca îndulcitor, cât și ca modificator al texturii, ca substrat de fermentare, agent de colorare, dar și cu rol de conservant. De exemplu, în siropurile medicinale pentru copii, zahărurile îndeplinesc dublu rol: să facă preparatul mai atractiv pentru copii, mascând gustul de multe ori neplăcut al substanțelor chimice, cât și rol conservant. Totuși, cea mai des consumată categorie de produse care conțin zahăr sunt băuturile dulci, numite uzual băuturi răcoritoare, și care se referă la orice băutură cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, de tipul siropurilor de porumb cu conținut ridicat de fructoză-zaharoză, sucuri de fructe concentrate și nu numai. Această categorie cuprinde sucurile carbogazoase, ceaiurile îndulcite, limonada, milkshake-urile și o parte din băuturile marketate ca fiind pentru cei care practică activități sportive, așa cum sunt băuturile cu adaos de electroliți și energizantele. O linguriță de zahăr cântărește 4,2 grame. Într-un pahar de 350 de ml de băutură îndulcită se află în general între 7 și 10 lingurițe de zahăr. Stați, pauză! Nu pauză publicitară sau muzicală, ci doar o pauză în care să aprofundăm ceea ce tocmai am spus. Aceasta este o informație foarte importantă pentru mai multe categorii de persoane și nu putem trece așa de repede peste ea. Spre exemplu, sunteți o femeie însărcinată care a prezentat valori glicemice ridicate sau o persoană care încearcă prin alimentație și mișcare fizică să țină sub control un prediabet? În aceste cazuri, vă dați seama cât de mult zahăr este ascuns în paharul de 350 de ml de suc? 7-10 lingurițe? Este enorm! Sau să zicem că este vorba despre un copil. Am văzut cum părinții au mare grijă de alimentația copiilor, dar este posibil ca foarte rar să le mai permită celor mici, între ghilimele, răsfățuri, și îi lasă să bea un pahar de băutură carbogazoasă îndulcită. Dar pun pariu că sunt printre acești părinți și câțiva care nu își imaginează că un pahar de suc poate conține atât zahăr, că dacă ar ști, probabil ar reevalua decizia aceasta. Haideți să vedem ce spun studiile despre băuturile îndulcite. Dăunează sănătății sau din contră? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate. Muzică bună acum

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât.

reveni la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre impactul băuturilor răcoritoare cu zahăr asupra sănătății, semnificativ sau de neglijat. În primul rând, acestea, împreună cu o alimentație dezechilibrată și un stil de viață nesănătos, constituie rețeta sigură pentru obezitate. De la începutul anului 2020, am auzit obsesiv cu toții cuvântul pandemie, cuvânt ce semnifică o epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprinzând mai multe țări și chiar continente. Istoria a marcat mai multe pandemii de-a lungul ei, dar în ultimii ani se discută din ce în ce mai intens și despre un alt tip de pandemie, o pandemie a timpurilor moderne, pandemia obezității. Obezitatea, o afecțiune care prezintă risc crescut pentru o listă impresionantă de afecțiuni, de la hipertensiune arterială la valori ridicate ale așa numitului colesterol rău, LDL colesterolul, creșterea trigliceridelor, risc de diabet zaharat, de infarct, osteoartrită, mai multe tipuri de cancer și chiar durere fizică sau tulburări funcționale. Din păcate, de cele mai multe ori, obezitatea este însoțită și de o calitate scăzută a vieții, de depresie, anxietate și probleme psihiatrice complexe. Prin urmare, menținerea greutății în limitele considerate normale este deosebit de importantă. Știu, normalul este în general o noțiune diferită de la om la om, dar, de exemplu, dacă ne luăm după standardele CDC, Centers of Disease Control and Prevention din Statele Unite ale Americii, excesul de greutate este definit ca un indice de masă corporală de 25 sau mai mare, iar obezitatea, deci dreapta superioară, este definită ca un indice de masă corporală de 30 sau peste. Aceia dintre voi care ați ascultat emisiunea de acum două ediții, vă amintiți probabil că am discutat că indicele de masă corporală se află foarte simplu, fiind valoarea rezultată în urma calculării raportului dintre numărul de kilograme și înălțimea la pătrat. Indicele de masă corporală este un indicator oficial de calculare a greutății corporale ideale pentru o înălțime dată și poate fi folosit pentru calcularea numărului de kilograme pe care o persoană trebuie să le pierdă sau să le câștige, după caz, pentru a ajunge la greutatea ideală pentru înălțimea sa. Potrivit celor mai recente date ale Observatorului Global al Sănătății, colectate în 2016, peste 1,9 miliarde de adulți din populația globului erau supraponderali, dintre care 650 de milioane erau obezi. Prevalența globală a obezității aproape s-a triplat între 1975 și 2016, cu creșteri substanțiale în majoritatea țărilor, inclusiv, surprinzător sau nu, în cele considerate a fi țări cu venituri mici și medii. Dacă ne uităm înspre Statele Unite ale Americii, consumul băuturilor îndulcite cu zahăr a crescut brusc până în a doua jumătate a secolului 20. Popularitatea fantastică le-a fost creată inclusiv de vedete internaționale, care le promovau în campanii publicitare ample. Să vă spun un procent care m-a lăsat mască. Deși datele arată că tendința de consum de zahăr merge în direcția bună, și anume în scădere, populația Statelor Unite ale Americii consumă în continuare mai mult de 300% din cantitatea zilnică recomandată de zahăr adăugat. Și în țara noastră, consumul a crescut exponențial după 1990, un fapt îngrijorător căruia inițial nu i s-a dat neapărat importanță. Dar acum, din ce în ce mai mulți profesioniști din domeniul sănătății atrag atenția că băuturile îndulcite cu zahăr pot contribui la creșterea în greutate din cauza valorilor calorice ridicate, iar partea cea mai rea este că oferă o valoare nutrițională mică sau chiar egală cu zero de multe ori. Paradoxal sau nu, băuturile îndulcite nu produc sentiment de sațietate, așa cum am resimțit dacă am consumat numărul echivalent de calorii din mâncare solidă. În plus, acest raport de calorii poate duce la multiple riscuri pentru sănătate, de la obezitate, carii dentare, boli cardiovasculare, până la diabet de tip 2. Consumul de băuturi cu zahăr este cu siguranță o problemă de sănătate publică, din cauza asocierii sale cu obezitatea crescută și riscul de boli cronice. O evaluare complexă a mai multor studii, realizată sub conducerea Organizației Mondiale a Sănătății, a concluzionat că băuturile îndulcite cu zahăr reprezintă un factor determinant al greutății corporale și că schimbarea la nivelul grăsimii corporale generate de consumul excesiv de astfel de băuturi este mediată de creșterea aportului de energie,
Această concluzie este valabilă inclusiv pentru copii. Deci atenție, atenție, atenție! Cum mai pot influența sănătatea băuturile îndulcite? Din păcate, o cercetare publicată acum un an vine cu informații legate de conexiunea dintre acest tip de băutură și riscul dezvoltării unui anumit tip de cancer. Ce au descoperit cercetătorii, vă spun după o scurtă pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre rezultatele studiului publicat în mai 2021, anul trecut, în publicația științifică GUT, studiul realizat pe un număr de peste 95.000 de femei, un număr mare de participanți și desfășurat pe o perioadă de mai mulți ani, ceea ce indică faptul că este un studiu cu o relevanță sporită. Acest studiu atrage din nou atenția asupra pericolului reprezentat de băuturile îndulcite cu zahăr. Cercetarea a arătat că fiecare băutură îndulcită cu zahăr consumată între vârsta de 13 și 18 ani poate duce la creșterea cu 32% a riscului de a dezvolta cancer colorectal cu debut precoce, cel puțin în rândul persoanelor de sex feminin. În cazul femeilor adulte, consumarea a două sau mai multe băuturi îndulcite cu zahăr pe zi a fost asociată cu o dublare a riscului de a dezvolta cancer colorectal cu debut precoce. În concluzia articolului, oamenii de știință care au realizat această cercetare încurajează populația să limiteze băuturile zaharoase pentru a crește șansele de a avea o sănătate mai bună. O altă îngrijorare legată de băuturile cu zahăr este și asocierea cu un risc crescut de diabet, sindrom metabolic și boli cardiovasculare. Deși la nivel mondial se observă că în rândul adulților consumul de băuturi îndulcite cu zahăr a scăzut în ultimii 15 ani, băutul acestora este încă ridicat în rândul copiilor și adolescenților. În general, majoritatea studiilor au găsit dovezi consistente ce susțin impactul negativ al băuturilor îndulcite asupra sănătății copiilor, cu cel mai puternic impact la nivelul riscului de obezitate, cariilor dentare, dar și dovezi emergente pentru rezistența la insulină. Dar cum acționează băuturile îndulcite în organism de ajuns să genereze aceste probleme de sănătate? Mecanismele prin care băuturile îndulcite cu zahăr ajung să aibă aceste efecte dăunătoare pe termen scurt și lung nu sunt pe deplin elucidate. Ipotezele lansate de către cercetători până în prezent se concentrează în jurul a două caracteristici unice ale acestui tip de băuturi. Ele sunt cea mai importantă sursă de calorii lichide în cadrul dietei noastre și zaharurile adăugate pe care le conțin sunt o sursă principală de fructoză. Rezultatele mai multor studii la om indică faptul că este incompletă compensarea caloriilor consumate din lichide, ceea ce poate duce la un risc crescut de dezechilibru energetic și obezitate. Acest lucru înseamnă că atunci când se consumă lichide în comparație cu consumul de alimente solide, indivizii au raportat mai des senzația de foame postprandială, o senzație mai redusă de sațietate și un traz intestinal mai accentuat. Prin urmare, persoanele care beau băuturi cu zahăr nu se simt la fel de sătule ca și când ar fi consumat aceleași calorii din alimente solide, iar cercetările arată că, de asemenea, nu se compensează conținutul caloric ridicat al acestor băuturi prin consumarea a mai puține alimente. Tocmai din acest motiv, atunci când vine vorba de clasificarea băuturilor cele mai bune pentru sănătatea noastră, băuturile cu zahăr se situează în partea de jos a listei, deoarece acestea oferă atât de multe calorii și practic niciun alt nutrient. Luăm o pauză acum și revenim la adevărul și mituri despre sănătate cu concluzia: este mit sau este un adevăr faptul că băuturile zaharoase influențează major sănătatea umană? În plus, la final, vă ofer două curiozități legate de zahăr, iar una dintre ele are legătură cu ridurile. Deci stați aproape toți cei aflați în război declarat cu ridurile!

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

revenit la adevărul și mituri despre sănătate cu concluzia emisiunii de astăzi. Este mit sau este un adevăr faptul că băuturile îndulcite trebuie consumate cu moderație? Majoritatea literaturii disponibile la acest moment sugerează că reducerea consumului băuturilor îndulcite cu zahăr duce la scăderea riscurilor de afectare a sănătății, atât în rândul adulților, cât și în rândul adolescenților și al copiilor. Deci da, băuturile îndulcite cu zahăr trebuie consumate cu moderație, indiferent dacă este vorba de adulți sau copii. Întotdeauna trebuie să citim cu atenție etichetele băuturilor, deoarece există unele băuturi prezentate ca fiind cu vitamine, antioxidanți și alte ingrediente sănătoase. Dar pe etichetă găsim, de asemenea, și zahărul, ca ingredient principal, adică listat printre primele ingrediente din lista compoziției acestora, de multe ori imediat după apă. Este bine de știut că, indiferent dacă este vorba de o băutură, de mâncare sau chiar cosmetice, ingredientele sunt întotdeauna listate în ordinea descrescătoare a cantității lor în compoziția produsului. Din păcate, băuturile îndulcite reprezintă o alegere obișnuită pentru milioane de oameni din întreaga lume și asta contribuie în mod major la pandemia de obezitate și alte probleme de sănătate. Deci, haideți să avem o opțiune sănătoasă și să consumăm cât mai puțin aceste băuturi. Ce ziceți de provocarea aceasta? Cum putem să facem totuși asta? Moderația este un obiectiv mai realizabil decât eliminarea completă. Deci dacă obișnuiți să beți des băuturi îndulcite, poate o să vă fie mai ușor să reduceți treptat consumul acestora, comparativ cu renunțarea totală deodată. Această strategie ține de opțiunea personală și ce funcționează la fiecare. Exact ca în cazul fumătorilor. Există persoane care au nevoie de o reducere treptată a țigărilor și alții care renunță complet deodată. La urma urmei, și zahărul este o adicție. În plus, durează foarte puțin să verificăm etichetele nutriționale din magazine și să facem alegeri mai sănătoase, băuturi cu un conținut scăzut sau ideal ar fi chiar fără conținut de glucide. Dacă alegeți ceai îmbuteliat, să nu plecați de la premisa că acesta nu conține zahăr, că doar este un ceai. Verificați eticheta pentru orice aliment sau băutură pe care le consumați. Și acum, curiozitatea legată de zahăr pe care vă promisese. Zahărul se găsește în fibrele tuturor plantelor, ca produs secundar al fotosintezei. Cu toate acestea, el se găsește în concentrații suficient de mari pentru a forma cristale de zahăr doar în două plante, trestia de zahăr și sfecla de zahăr. Regina este totuși trestia de zahăr, de unde provine peste 75% din zahărul obținut la nivel mondial. Vă propisesem și o curiozitate legată de relația consumul de zahăr riduri. Iată! Ridurile sunt un semn natural al îmbătrânirii. Sunt indicii ale vieții trăite sculptate în pielea noastră. Poetic spus, dar de fapt pe mulți ridurile îi enervează și chiar îi supără. Cert este că ridurile apar în cele din urmă, indiferent de starea noastră de sănătate. Dar cu toate acestea, alegerile alimentare îndoielnice, ca să nu fiu atât de dramatică și să spun alimentare greșite, pot agrava ridurile și pot accelera procesul de îmbătrânire a pielii. Reacțiile dintre zahăr și proteinele din organism conduc la formarea de compuși care se consideră că joacă un rol cheie în îmbătrânirea pielii. Consumul unei diete bogate în carbohidrați rafinați și zahăr conduce la producerea acestor compuși ce dăunează colagenului și elastinei, care sunt proteine ce ajută pielea să se întindă și să-și păstreze aspectul tineresc. Când colagenul și elastina sunt deteriorate, pielea își pierde fermitatea și începe să se lase. Prin urmare, un aport mai mic de carbohidrați este asociat cu un aspect mai tineresc al pielii. Știați despre această legătură? Lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud dacă doriți. Sănătate de la Farmacist Specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Sup și pădurea încremenită de Alex Donovici. Să vedem dacă reușesc cei patru prieteni să-l salveze pe Buhu. Planul de atac. Zăpadă. Inimosul pui de cioară, plin de frunze și praf, îi privea cu ochii lui negri ca tăciunele, dar strălucitori ca stelele. Hopa! Uite o minge cu pene care vorbește. Sări repede fulger cu gura. Ba nu! Pare un pește de la balon, dar are cioc. Îl contrazise curcanul Gelu. Auziți? Certați-vă și jigniți-vă între voi până nu mai puteți, dacă asta vă face fericiți. Dar de zăpadă să nu vă luați. E prea bun și cu siguranță i-a fost tare greu să ajungă până aici, la cum... La cum arată? Ce mai încoace și încolo? Spuse Melcul. Arată ca un balon care nu mai poate să zboare. Domnule Fulger! Gata, fetiță, încetez. Ai dreptate. Cred că și dumneavoastră aveți dreptate, domnule Fulger, spuse zăpadă. Știu cum arăt, știu foarte bine ce am devenit. Parcă am trăit un coșmar, nu alta. Brusc m-am trezit că mă sufocam în pătuțul meu sub un uriaș munte de pungi goale de țipsuri. Nu mai puteam să mă mișc. Abia mai deschideam ochii și ciocul. Mi-am dat seama că nu mai pot continua așa și am venit spre voi să vă cer ajutorul. Am încercat să zbor, dar aripile mele sunt prea slabe ca să mă mai pot ridica de la pământ. Sunt greu ca o bilă de popice. Ne bucurăm că ai venit, zăpadă. Cred că în momentul ăsta toți avem nevoie de ajutor, în special Buhu pădurii, îi spuse Țup și își lipi fruntea de cea lui zăpadă pentru a-i arăta cât de mult se bucură că îl vede. L-a răpit bosul lăcuste și îl ține prizonier în magazinul lui. Vai de mine! Ce facem, Țup? Care-i planul? Păi, să ne luptăm cu fiecare lăcustă în parte ar fi cam greu, că sunt milioane, nu? Așa e. Dar absolut toate ascultă de bosul lăcustă. El e șeful lor, nu? Cam da. Păi, atunci ar trebui să ajungem direct la bosul lăcustă. Știu eu unde e. Am fost acolo. Pot să vă conduc. Așa și? Păi, îl găsim și îl luăm prizonier. Dacă vor vedea celelalte lăcuste că l-am prins, vor pleca, pentru că nu mai are cine să le plătească. Credeți-mă, nu vor lupta pentru el. Nu sunt prietenele lui. Nu-l iubesc. Ce spuneți? Mugelu! Mugelu! Mugelu! Strigă curcanul și apoi spuse. Pișpirico, s-ar putea să funcționeze. Lăcustele vor fi năucite de frumusețea mea și vom trece prin ele cu viteză. Viteza e cuvântul cheie, strigă și Fulger. Păzea lăcustelor, îmi ambalez motoarele. O să vă lovească Fulgerul și o să vă împrăștie, nu alta. Să mergem! Și porniră toți patru spre magazinul gri al bosului lăcustă. Ajuns la marginea pădurii, au urmărit cu atenție ce se întâmplă în magazin. Era seară și lăcustele tocmai închideau. Ultimele animale plecau spre casă cu brațele doldora de pungi cu țipsuri. Vreo 2-3 lăcuste mai solide și îmbrăcate în uniforme albastre stăteau de pază în fața magazinului și pe acoperiș, chiar lângă reclama pe care scria La bosul lăcustă, jocuri și țipsuri. Așteptând câteva minute, apoi o luăm în viteză spre ușa principală. Nu e foarte solidă, putem să o dărâmăm. Domnule Gelu, dumneavoastră sunteți cel mai mare și mai greu. Credeți că o puteți deschide dacă vă izbiți cu putere de ea? Măgelu, măgelu, măgelu! Nimeni nu poate sta în calea unui prinț scoțian eliberator, spuse mândru curcanul. După După ce reușim să deschidem ușa, vă conduc eu spre biroul bosului Locustă. Bine, băieți? Așa facem, ciocârlie samurai, spuse Fulger. Hai să mergem! Pentru Buhu! Înainte! Și o luară toți la goană spre magazin. Țup sărea, țup, țup, cu o sprinteneală uimitoare. Gelu fugea cu pași mari și grei, un adevărat uriaș cu pieptul lui umflat. Fulger se urni mai greu din loc pentru că, na, era mai greu. Dar și când se porni, lăsă în urmă un uriaș nor de praf și se îndreptă racheta spre ușă. Zăpadă încercă să fugă, dar se împiedică și căzu. Începu să se rostogolească însă din ce în ce mai repede, ca o bilă spre magazin. Lăcustele nu și-au dat seama din prima clipă ce se întâmplă. Părea că o furtună se apropie de ele cu viteză tot mai mare și mai mare. Dar era clar că vijelia aceea ciudată din care se vedea când o cochilie, când un cioc, când un smog de pene, va lovi în câteva clipe ușa clădirii gri. Așa că strigară.
3: Alarmă! Alarmă! Alarmă! Magazinul e atacat! Organizați apărarea!
1: Mii și mii de lăcuste au început să iasă din magazin și să se așeze în zeci de șiruri perfecte în fața celor patru prieteni. Părea o mare barieră de uniforme albastre cu mici capete verzi împodobite cu antene. Dar nimic nu putea sta în calea melcului, a curcanului, a puiului de cioară și a ciocârliei samurai Țup. Cei patru prinseseră viteza unui uragan, nu alta. Zăpadă izbi primul șirurile de lăcuste cu forța unei bile de popice trase de un tun. Le sparse unul după altul, iar lăcustele începură să sară îngrozite în stânga și în dreapta. Melcul Fulger le lovi și el cu o forță nimicitoare și trecu cu mare viteză peste lăcustele împrăștiate de zăpadă. Cu precizia și măestria unui adevărat samurai, Țup respingea cu ciocul orice insectă care încerca să se întoarcă pentru a reface rândurile și îi deschidea lui Gelu calea spre intrarea magazinului. Iar curcanul, cu pieptul mai umflat ca niciodată, se apropia cu forța unei avalanșe. Chiar înainte să lovească ușa, strigă din toți rărunchii. Mac Gelu! Și se izbi cu forță de ea. Dar ușa nici măcar nu se clinti. Gelu se desumflă instant și căzu la pământ ignind.
3: Mamă, ce zdravă-ne e ușa asta! M-a dat gata!
1: Apoi își dădu ochii peste cap și leșină. Țup, Fulger și Zăpadă se opriră descumpăniți și priveau spre curcanul căzut la pământ. Niciunul nu se așteptase ca ușa să reziste și toți se temeau acum pentru viața lui.
4: Parcă zicea că i-au crescut penele pe fund, zise Fulger. Eu văd că e tot cam golaș.
1: Domnule Fulger, avem acum o problemă mult mai mare decât penele din coada lui Gelu sau lipsa lor, strigă Țup. Lăcustele se întorc și ne atacă. Chiar așa era. Insectele risipite, care încotro văzură că Gelu nu reușise să spargă ușa și căzuse inconștient la pământ. Asta le dădu curaj și începură să se apropie de cei trei prieteni care se strânseseră în fața ușii magazinului, în jurul curcanului leșinat. Una după alta, lăcustele începură să sară spre ei, încercând să-i acopere cu totul. Dar Țup, Zăpadă și Fulger se apărau vitejește și loveau insectele dezlănțuite. Aveau noroc că nu puteau fi atacați din spate pentru că acolo era ușa magazinului și respingeau rând pe rând fiecare lăcustă. Determinarea lor le-a descurajat pe insectele bătăioase care au început să dea înapoi. Dar chiar atunci, o voce pițigăiată ca o trompetă spartă răsună de pe acoperișul magazinului.
5: Păsăriță! Crezi că vei câștiga? Am pentru tine o surpriză care te va lovi mai rău decât te aștepți și mai puternic decât o pot face milioane de lăcuste. A zghicit. Era bosul lăcustă, care apoi strigă. Băiatu! Risipește păsărița, melcul alb, cioara bilă și curcanul leșinat.
1: Ușa magazinului început să scârție, se deschise și pe ea ieși mare, puternic și întunecat, corbul tor. Ochii îi sclipeau de furie. Speriați, Fulger și Zăpadă se dădură repede doi pași în spate. Lăcustele opriră atacul și așteptau să vadă ce se întâmplă. Gelu nu își revenise, iar Zub nu se mișca deloc. Își ridică numai ochii spre Thor. Da, la o asemenea lovitură nu se așteptase. Milioane de lăcuste nu ar fi putut să o învingă. Nu le-ar fi simțit loviturile, iar dacă ar fi doborât-o la pământ, ar fi avut puterea să se ridice. Trădarea unui prieten pe care îl iubise, pe care încă îl iubea, era o lovitură căreia nu i-ar fi putut însă ține piept. Îl privea pe corbul care se apropia și își amintea momentele în care luptaseră împreună împotriva tăietorilor de copaci sau a oamenilor care își aruncaseră gunoaiele în pădurea lor.